0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonent yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonent yalla Lut alayhi salam do mo mbokku suñu mam Ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte ba ñu demé itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tanlo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو جرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xasi nga ñuy xass dañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنتي على اللوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ni te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xépp monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنيما إبراهيم بغني نيوي غنى لنا لن وعينك لموكش بغون أموك نحن ففوغون نريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw ne ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mo soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dede bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñentek tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديملي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañ bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaaru man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim daran wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilay wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بأن بخي مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeeram sama mbokuma lot yalna ko yalla yeeram yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonenti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: waaw
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: waaw
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal ko nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñu lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi neko yow lot neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak idh la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نينيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo
1: waw tit nak leg leg mo ray nit
0: muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné
0: sa non lay nekk man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: wa tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu jaala aaliya alqaryati allati kaana yaiishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لن كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma bi quwwatin 'inda dil 'arsh makin te ñu firi won ko ci waxtan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëte dekk bi ba asaman di degg sabu siqi wa dekk ba ak nga xi mbam ya ak ni khalifa si

ñe dana len dal te moy yalla dana xey awak len la dalo ni tam nitu huut ñe dana len dal modi tam yalla dana xey rek awak len wala la dalon nitu salih ñe te itam ma len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wol petit souf sa ci sen ko ñom ñep ñu dal di day kep ko gëm lool lo day na ci histoire bu mu sori wulen mo tax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci ne yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko féetale doomu aadama ay tarangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sànni itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo de fexee ba tegu ci sirat al mustaqim wante choyi bu bam leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya choyib ma naftahu kathiran mimma taqul wa inna la naraka fina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek takat wala yaarax ci ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen a mën lifa qaala mu ne leen yaa qaw mi yeen sama nit rahbi aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن ينسمون رهبي أعز عليكم من الله نرخصنا فمي نجن بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنلن تبنين دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caata yow yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtte gis-gis yéen di yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom de bima taamaluuna muxiit ajab teek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin lu tax Shuaib bu dafa muy jo rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boogaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man di fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما عندي يقدر يقول لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. قل لك كم كنك تنين دم خي نخطل خاو اللي أم ولم مقل مقيقاتير من دل لهم من نتوك صنبرم أكميك أنك من إلي دم يأم تران دي يقاي ويكبك وخمتني وطنك من إلي يالا دم نتك مقل مبادي mugal mu metital mugal muy gatchal te tris motax yanti al shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak li ma xamone wax na len ko ni ñu la santu wax yaako motax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يعلن أنا خبر من يوجد أهل مدينة من كنهم لا ينوون يعلن تعالوا شعيب يعلن أنا كارك بشعيب التعيى متعي نينا يعلن تعالى جبريل لا يبل يعلن تعالى جبريل من يوجد تيمين خاتو يوخ يوخ بفرد وخمنتني يوخف ما دب سنخلي نم نب نداد من المتساسي دان دب دي نعني نعني أهل مدينة مدس دين خط بنا خمنتني جلن نكو يني مدي أصحاب الأيكت كون أهل مدينة نم جبريل مولين أنا تيوخو نخمني نتدير بني يوخو ملاك مدب سنخلي نم نب نفاك دي kepp ko bu ñu ci ay bari ka bokku nga ci ñu faatu wante ñi nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te mo di ñen garab ga ñoom dëkk ñu woon Madiana waaye nag sori wu ñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu suq boo xamanteni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen di njëf la ko yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko. وانت بمنوي لألقرآن نتلي دفني كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

كفر ده نسى القرآن ده منه. وقال فأقبل على يوسف وهو قاعد يسبح فجعلوا يتناعقون ويتضاحكون بين يديه. فلما رأى يوسف اشتاق إلى الملك معه فأقبل عليهم فقال إخوتا أهكذا تلعبون في ملاعبكم؟ لكنني أقبل على يوسف بنيني رك دنيو بروسي تكر يوسف كوتي نيغا دنيو نيو بفك مني توق بسطان يالا ndax bayam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bayam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla. Yusufa ngi toog rek di sàbbal borom dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan mustawa al ibadata dajlan wa hakaza an nujabaaw. Maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy muñ boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla Yusufa itam nii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax dañ ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw. Su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen ñi ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sama papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy. Moom Yusufa moo wax loolu mu ne kon mbokk yi

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منكم يوم ينتهي الذي يصف نكلك التلمن لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا معه ميرم بدل بكل دوم يوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيجين جوكو بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا كيني جيسي بير واتي جسوف مريتم كوني وحيه سا مجيس ببيك أم نت كتن بو خمنتيني سو جاكون كي ديتم دمي خط لقوي خط كي ديك نيك نياري خان نيك دي بارتي مريكم defena ni ñam ñu ñu rek doyne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub degg na tax yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi nee na ci xelam commencé tax yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël momo yusuf ben peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaq mi nga xamanteni mo don dom imam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal def ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mo da di len di gungi bu ci buntu keur gi dum len gungi bu ci buntu keur gi mom yaquba mu daadi wax ne ya bani wasikum bi taqwa llah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawassilin mutarahimin allahu khalifati 'alaykum dimbeu ko ngey bitt buntu keur gi kaddu yi la len wax def ni yeen samay doom maa ngi leen di dénk aadal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam daf ko ci dëngam lu yàgg daa di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daa di ne ko istawdatuka llaha rabb alalamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daa di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغض وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زودوه يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه

individu fexe ba lekk la mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal bi fàttal la nu koy lekki mu defar barab bi bamu rafet defal taabul yi jël fourchette yi jël pâté yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw dugal ko la place di rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na.

لأنه بيغا خامتيني يانت يالا يعقوب خالي وخنين كولي خلم نقرين اللول منيقا وانا سما نجاقنا كي سما دون جه يوسف دجي دادي وقتل نجير نجاقنا مونار تنب مرقى ببا خوايا كلمك دوكو جيس مدادي دمو يو خالي دبوني دم توب كم نقر رجي خلم وعي خالي وخنينكو الله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي دين نتيا لني دو دين موك دي فاتلكو يوسف بفاتلكو بوبو أكتفال بوبو كمبال لجاك ألكني منكو يوسف دينا جين نتيس أخير وعي مملني من يعقوب دفن يكون تحال دادي جين ريك فيكو دومي تبتي مداليني ونلين جوبلين djoggon ngeen dem setti yusuf de ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len setti li moy yusuf ak mbokam te ngeen bañen nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana mo indi yusuf indi ma mbokam e xalé yi daldi djog nak do dem setti wa ki yusuf waye dañuy dem de demon na ak ñak pexi na xamoon ñen ni yusuf mo du feñ lañu jott won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusuf jege na ko lol te itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nat bu bi nga xamanteni tegg ko ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko ko soppen ba de yusuf motax bi ñu ñewé de yusuf ak egypte ñom xalé yi ñaari goor bonu am lu ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub diko netti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat goor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu goor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom bañu ñewé alquran neena fa lamma dakhlu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بن دوغسي لفلاني بن دوغسي عندك جاخلي قولن دباس ينوني كو يوبور بي عندك جاكور بي لالمني بباخ لالني توسني بوكين tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan fu bëgg jënd ci dund ñu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sax ñu ndax tollu ñu ci tiss bo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saxé rek e ya xal na ko xam xam yu bari ndax dañ wax ni yeneen ci dañu jëfëndiko sax kon lu tax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ni te yonent war na lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñi jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu arama ci moom ñu jëfandikoo sarax du lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bi ngeen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ namu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jékki-jékki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na noray yusuf kokkoke mu ne ko du yow yaa génne woon sànke bi wursi ma yow gaa ni moo la dobale ne bu ñu ko rey ndax rey dafa tiis nañu ko jël dugal ko ci teel.

لكن واخذين لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين من الانبيان أمدالوا للمت بلد نقرر دارتها نخل من جنتونيو ينكوا من انبالنا لتخل بسدهم جابوا ملن نطل نطفة العيني جئنا في سمخل بالنا لن ينب تيتم يعلم بوي لن يجب من ينب فوفنك بوت دي ساربي أحسن القصص سنكت دي ساربي manam iswa gu rafet modi li ñaaw li nga xamanteni ay doon baye yusuf yi sekkon li ko ak yusuf ak fo rafet fi yusuf yu ci ak ñoom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama baye ñu ko suñu baye dem nga ci dekk mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la basil max ma xam na la basil max mu ne ko guy ñu ne ko waaw e fete yusuf itam yalla joxon nako ben chemise bu rafet bo xamanteni swala chemise bi man ibrahima mako momon ndax man ibrahima dafa am nitam jappe tal tal bu reuy tur sañ ko ci pour mu dey dañ ko sunni won bañ ko sunne nak dal di koy jël nak sanni ko ci safar wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni swala mom la ñu fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko solo e man ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legi nak xemis bobu e yalla dogal bi mu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won lu ma ndax mu bon mom mo nga lu taxal dere yobbu ko jox ko baye bi ne ko teri ya ko lek comme dañu sunu won bu yusuf nak malaka yitam da di jelat mu bu soa bobu ñu fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol yusuf na bu mo na garder te mu mo itam e xatu aljana mo ci nek nak mu ma aljana lu jogi mu mo ko am problem e so ko te sa problem dana def ki ko xamanteni am nga ñakare itam so te mu mo ñakare ba ak tis ba day daldi dem mu mo nak yusuf daldi jël jox ko frère wi ñaan su ngeen demé ngeen jox ko sama baye اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين من بين دمي سنين كو جوخي سما باي اي بوكو تيغي سي كانام غير دمي جيس سوكو دافي نا نين واخكو مو نيو اندك دومم ييب ني نيو جوغي فوفو سي امبو كانان جوغي سي كوغا دال نيو دك سي مان في سي ايجيبت من نك اي بي لو باخ لا سي والو بوت اك كانام كو خامتيني جانغورو داف تيا نيك ñaari soko day jang di ko ko mocce yalla mo la ca defal ak wer modi izhabu bi qamisi hadha fa alqahu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñi ni ay bo bu kep ko xamanteni yang koy e jang di ko e bo amé jangoré beut wala nga am itam jangoré kanam soko day jang yalla mo la ci defal tawfiq wa hada bi nga xamanteni jox na len chemis bañ wala départé égypte pour delu wat kanam ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay dooma bañ ñu départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu yusuf man nga dafa mel ni yusuf ak may xëy maa ngi dama na la gis teg sama doom ji ay waay su ngeen ma jàppewul woon ndof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóolént waaye ci bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gis a teg moom i doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku yusuf ba kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante égypte ak ardu kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëg ci ak xeet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu misax kon nga xam ni am na lu yàlla def ci yàquub te defu ko ci domam yi moo tax bi nga xamante ni mënu nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yàquuba wax ko xew-xew bi nekk lib ko ni mu demee yëpp foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am
e yaqubaytum e dadi kontan motax yahuza kon mo ñu andi won chemise bi yahuza waxna fofu neena man de bañu dugale yus fa ca temb bu jël chemise ba taxal ko deret e ñu man mako joxal sama bay mu nekk ak makkal bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yus fa ba gis ko man la joxat mu dom mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis ne itam bama ñëwee ba ma ko joxee mbub ma e xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënu na naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam e dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusufa feñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé leen seen frère Yusufa itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoo nañu ko ci kat na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak mum léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee dana leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte e góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaqub bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na e lund yi di tëgg ñuy wal wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci Égypte e mu ne Yaqub bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaqub ba wax Yahuza ni ko waaw e xanaa gën a muy seen de moom mooy buuru Égypte bi e Yahuza ni ko déedéet kële sa doom jëla mu di Yusuf mu ne Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisee diggante ni mat na juróom ñett fukki at e ñuy soog a gisee nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñuy yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ni ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu wan ñu rek ndax yowmal xiyaaman fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaqub waxee ne ko ah man la tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na waroon naa daal rek diggante bi nga murtal fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër it yamal fi am di ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag wax ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci lii maag mu ko rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yamal fi am dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla seytaani mën na la fee soppi nga mel leneen loolu ma xawoon a jaaxal te Yusufa daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rob ñoom ñëpp sujjóot pour màggal Yusufa ci taanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la Yusufa gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjóote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ni wa qaala ya abati
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أمن يوسف بن وحي والبعيد لكم جنت جدي يالا أمنك أول جيتا جسناك ونقنا yalla defal na ma ay taraane ba mu génne ca kasoba ñu ne foofu la tax wu ko ne ba mu génne ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génne ko fa def ko jaam génne ko wàcc ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax mu sa tëkkoon rek ne is axrajani mina sejn lu tax mu xoon is axrajani mina digga ñu ne foofu li tax يوسف دفكو تكرهما لأن تخجل إخوته من دفكو دف نجير أكم باخم نجير بان إتم فرير ميروس نخصو فاتلكو وان تين بارك كون فرير ميروس نخمي كيسوكو بالي بطري تفول توب بنيت لي لم لدف بالوكو نيت كيسو فكي لم لطوين بالوكو ففنو كي فاتي جسكو سود وإي بالنكي بطري فول توب نك بنيت لي lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci taxoon yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nettali wayjoowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu mu génnee ca kaso ba ni leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ñu kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraane boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku weex foofu nag wax nañ ne ci yaquba jógee moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jëggul tañ yusuf topp ci ginnaawam et xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toxlu ak gàcce ak rus yu ko commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nañ yaquba daal di taxal loxoom jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri anhu wamtir li awlaadi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bàyyi di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jigéen jóge ci kaw asamaan daa di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëralante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroo yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru musfa yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yow nag bi nga xamante ni nag yaquub ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at
wolé tam bi nga xamanteni yalla dogal na inti ay yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen rasul ci sama wetu bay ba ishaq mu tax bi mu genné aduna ñu ko suul ci wetu bayam ba di ishaq ko ñu ko suul e wolé ginnaw bi yaquba gañu ñu yusuf alayhi salam dugul na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw day bay ko ñu sta am na téré ak bu top té dem dundé lolu nak yalla dogal na bi xamanteni dem na ba nga xamanteni légui dem aduna am djégé ci na tax ñu lépp mu genn aduna ci la nak dayo ñëkk boroma na di talé la xom jëmi ko ci ko asman lu yusuf da di wax ni rabbi qad atitni min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يسمى دادي وخني يوصم بروم يرضي أمامي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daawuda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daawuda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daawud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ca gën moo di kooru yonent yàlla Daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daawuda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khayyam, Omar al-Khayyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khayyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daawud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu waykat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manam bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko andi rek waye sharia mom nangu ko fen ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom fakuma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni luko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci gël xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه صنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوكو يلا جوخناك جوكو إتم إلوك مانا منك كو فصا تي والو واخ بلوم واخ نيب منكو ديك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ni ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bu mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemmeñ ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko batay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yonent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax la philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأننا تكاي بجن ري تي دوندو غور ماني مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم ماني لا تخون ني اسم يالا واخول صاح ني

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو برام أك خلات الأخير ونكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لببي نكو ييغل so bëggé xam ki may wétli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ ko jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu ko accé ba ci waji néna gis na benn néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daoud nga di ñëw ba ci néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaanu bnu fulaan ana fulaanu bnu fulaan malikul muluk ictu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنك الوبا من لديو دوم ديو لأنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بما يوحد دندنا جني أت تبقنا جني بالي تبقنا إتم جني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème nee na gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen nee na itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mane ba ma nekki ci nguur gu neexee noonu aduna wër ma lépp huy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xërum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax nañ ne nit yi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njunte.

أقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأشدهم عذابا إمام جائر. ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صفو تنتني إلك يوم القيامة تموي جنة جغي برب تي الله منام موي جنة جغي يال إلك لأن موي أتكت بمانه muni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mune ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñe ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj ko yalla gëreum na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifaam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenente yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt moy histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yenente yalla daoud alayhi salam inna al-qur'an wa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أمصل دف أمون أو نت عبد الله بن عباس ملك نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدين حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا xamane ñu yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdou Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينو نم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenent yalla Suleyman yenent yalla bu mag moko jur budi yenent yalla Dawud alayhi salam yenent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon dañu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét muniko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh munelen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonenti yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawuda dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam, olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam. Waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt
فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه.

0: insha allah non len ko beug topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته موكي جوليجي غناو با نيو سانتي يالا جوليجي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جوليجي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتيني كيين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis bici momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajanaño ko hud hud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بين بور بني واخ بلقيس يرنا نغرغو ري وايلا نغرغ دي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamuna kenen itam kudul yalla ndax jamu lay jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xeurum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ni tampon ba ci yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci burbu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def li ñi wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf ne leen bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox taranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indi nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokore ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dékko té danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pass pass bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي الله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc xésam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وانتي بروم خام خام يي ووت نانو تي لان مو وارال سليمان بن كوز مو وارال سليمان واخني ننو اندي شيز باغا خامتيني موم لا بلقيس باي فلي تي سبب ني ني اختلف العلماء في السبب الذي لاجله امر سليمان باحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امناجي ني ني بروم خام خام ييووتي نانتي لي تاخ سليمان واخ ني نانكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الالو ييفر الالو ييفر بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfé bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

lilo len mbirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné ngibar nekkon na lu yagg ndax kana sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحن عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonenti yalla nuh alayhi salam jito na yonenti yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonenti yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yet won nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam kene len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yenen ti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamne njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna ci le shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp da neen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi ba tuddu yonenti yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانغلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي ñom sanni nañu tawret te ku fele yedd nañu itam yenente yalla sulayman nedu ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenente yalla sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo wedd seen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yenente yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko mu ne ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alqur'ani wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت ني نياري ملائكه يالا جونجو تي آيه بي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يوخنا ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekewuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won nak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenente bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de saxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy te lima def ci mom su mako defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël luñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñu ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ni bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekken neneen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ni signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiye la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am kuko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire e marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom Ya'rub ibn Qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بيمو ديفي مرسيه بي سونو مام حوا موميتام نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتيني روي نا جيكرام با روي كو تيم جانغ موميتام فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس موميتم دادي فيلو سنو مام آدم أك سنو مام حوا موميتم دادي وي وخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ إي مرسي بنك لمي تكي مودي سني مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها mune rew mi souf si soppekuna li nek ci kaw souf lepp itam soppekuna andek souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf si yep cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni
sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marché bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poucher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mu ne lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetuko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil mune te qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defu ko ko kon nak mom matna barama wittex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko defu ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbokk yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيانيام أكي صحابام دلو سنن تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني النو di len ko defal and ak sen xarit Valérie. Tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jàngalé histoire am ñu né nuh tudul woon nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy rétan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re e pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu binde kon su la binde nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yola ndax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginaw shis akha nuh mudi idris ginaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jaamu xërem mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëm lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dana ñew mu di yawmal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burgudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisa ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wuur duma len war mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bamu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yaw mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak namu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نانيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا النوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولة نخ يلا دفا وخ يلنتي بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني النوح عليه السلام وخنا أولي تمنيلين جيقلوا لنسان بروم نخي الله ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonenti bi neku su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wursak dafa yatuwul sama wursak yatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wursak ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dina ubbi sa wursak motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dina la may wursak te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim gen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su gen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal waye boko yegge yeg gogo ngako yeg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugër te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep dañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbirum ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'al al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'al ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-suf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soobu minha ci souf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ca tefesu mujuga muccuga lolo taxone mu sakru ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديك لك نب يو خل لتأم خل وانت دي نب يكو دون ديك لك nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tax ci dégg lu baax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ba ciëk

0: Yana motax dañ ci gis ko xamné dana tok sanse tok ci xew gis dar jot jappan tok mune suma jappé sama maquillage da fay dal di yaq koku kay sanse indi ñu ko musibe koku sanse indi ñu ko musibe ndax ñu tolni waxtu yalla wi ak mo ray mu julli farata bu tolni julli lim la mëna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu mënona dembu fi julli lañu ñëk def ndax ñi mëna na jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah julli jot mene duma mene julli ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sey se bobu xaram la ci yow sey se bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ñu nak ci mbokk jigéen yi la gëna dal ñaan jëndé ko yëri ko kéré woko ci xaw yi mu ko rewé ko ci xew yi kon picci di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simple la ci nam doon solo ay soxna ñu tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nañu toilettu sol ay yëre yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee njàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dañ ci wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni yéen soxna yi nga xam ne yéenay seyeeg Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحة جميلة نيولين من يلا دنا لين جوخ ادنا بمو داي لپ لي خيتو سانسي دنا كو يومبل تي يين نين ام كو دي تيترو نوم لين نيه واي بو نين دي سفر نين دي دوكو تيتم بورغو تاد جي نين دون سيل دا نين تاسك موم ما جوخ كو يينيني سخنا ñu gis ne jàngoro yi picc moom ñuy tuddee tawus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sasi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi nekk taranga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg
1: moo tax.
0: Kon ñeent picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe, yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom. Ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran, ak jullit dafa war di jàng alquran. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران. يرنت صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أتكو تليك يوم كجان غرق أمتيابا دونت درجة يوم من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet, nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd ya. Mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort, wante taxul nag baat yara tax ca moom, wante mu ngay def effort pour jàng ko, kooku am na ca ñaari yool, yoolu jàng ba ak yoolu effort ba. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci xadis ne ahlul qur'ani, yonente bi wax na ne ahlul qur'ani ahlullahi wa khasatu, nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral, nee na itam mooy ñu yàlla séddoo. Kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah. Mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu, ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ba la ñep san xarit san sopp xamul tan ndaw mo lan def waxtan ni xana di len fatali rek ne ba legi kassete ñu koy jaay fi ci radio bi. Ku ñew fi ci radio bi da nga mëna am l'ikhlas bi, da nga mëna am itam yowmal khiyam bi. Kon tabarakallah ñi ko jëtul wona am ci soppe ñu ngi di ñaax pour ñu ñew am ko tabarakallah. Ku dem itam sàllaga danga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badian, ku ñuy wax Fallu Sek, ku dem foofu danga ko mën a am ci moom tabarakallah. Mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq. Tabarakallah ñu bàyyi leen bu ci kanamé tuuti ngeen déglu nodd bi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
3: Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين في كاتون.

كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدولدي بوكيدبلوكادي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fek bima koy wax deggu na ci xolam. Nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne qad manaxana allahu muhlatan litawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun litadwiin faqaala sallallahu alayhi wasallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكالي رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaaka yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaaka yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaaka mi dana yëkkati xalimam du bind dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juroom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag mu soog a bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu, soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind mu di benn bakkaar rek, di benn bakkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa jubóog jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bok boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas alyawm annahum la yarjuna lillahi waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musiba yu bari ci nit ñi tay modi ni jému ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddii ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faletuñu ko falewuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musiba yu reuy ëlak yowmal xiyam da nga ci dem bu gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetuñu itam ne xol yenn journo yi ak setan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba legi bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len نان لن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمونيب خالات لن سنبقون يندلو جسن بروم جيقلوك ndax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen meuna jubok sen borom ne ay way yeen sama nit xana beggu leena jubok sen borom yent yalla nuh alayhi salam yeen mandeem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jeggulu sen borom motax bakkar bu tuté jeggulul bu reeyé itam jeggulul jëlëneñ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yëneñti bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha 'ala 'ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat Anas ibn Malik radiyallahu anhu waxna ne jëlëna ci sang bu tedd ba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne yen nit ni yende yene ngi jef ay jef
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne inna al-mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa inna al-fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabbahu anhu jilinen ci Abdullah ibn Mas'ud mu waxne julit muni julit bi dana gis ay bakaram julit pire ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakar bokut tacior namuy gisse bakar ndax julit pire namuy gisse bakar modi ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakar lu bakar bu touti touti mom day imaginer bakar bi ne bakar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisé nonu bakar koku du xeb bakar waw ndax su fekkenteni nonu nga gisé ne non la sa bakar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakar touti touti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakar bi touti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakar bi reey reey daf koy xeb ni muy xébe weñ mi ko romb ci bakkan namukoy daxé muy naw nonu lay xébe itam bakar ba mu def waye xébel gogou nak mokoy dougal safara motaxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mathalu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبهم ني ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا ني ترينا لين نين دي خيب بكار يي من انداخ اكزامبل ني خيب بكار يي نينا اكزامبل بما لين دي جوخ mu ngi mel ni nit ñu duggoon ñu soobu woon manding dugg ci xur ba ñu duggee ca xur wa nag ñu amoon seen yàpp bëgg ko lakk amuñu matt mañ ko lakkee waaye mbooloo ma àndoon mat nanu téeméeri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant indi ku nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga indi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la indi bant yooyu ñu indi daneen ca mën a lakk seenu yàpp waaw bu ku ne nag xeeboon sa bant kon duñ mën a lakk seen yàpp waaw ndax ku ne benn bant la indi waaye bañ ko dajalee doon na dara kon nag yow mi nga xamante ne yaa ngi xeeb ay bakkaar bu dajaloo rek doon dara moo tax ëllëg yowmal xiyaam ñiy am problème mooy ña doon xeeb bakkaar yu ndaw yi waaw te daawuñu ko jéggulu moo tax ñu ne nit ki léeg-léeg sax bakkaar yu rëy yam doon def du ko posé problème parce que bakkaar yu rëy ya nga doon def da ngay toog ci sa der rek na yàlla baal ma mu baal la ko waaye ëllëg lu ëpp luy dugal nit ki safara mooy bakkaar yam doon xeeb waaw bakkaar ya nga doon xeeb moo lay dugal safara ndax daneen la gaaral say bakkaar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bamu xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel sen bop ci jéggulu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نيني بروم خام خامي واخنن خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نينا خيبل بوبو اك نياك فالي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo falé wul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falé wul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappe kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun سينتفع بها إن شاء الله الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغي اك لا يبير يي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو نو سي سينو نغم نيغا خامتيني yep nonu itam disuk bakkar lumu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nanu ci def bakkar nur nanu ci moy sen borom nur nanu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gilib biñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxal ma sama jami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup ma ballen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al'adab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budul won ak tub rek ñepp alko budul won ak tub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatul islamiyya bëgg ko mune ah man dal xalé la damay xaar ba ci kanam lolou mandarga la buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku nara taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wess woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki nit tubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak makla suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gisé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogolo yalla rek motax ñu nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveillé ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël lepp ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ ko dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من أيام صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا yalla seddale nako ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool jiko ci jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yenente bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mune biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukrat ni tup ni ñeek itam jent bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرتين ndax bu sukrat ñewé rek tej nu buntu tup bo tubé kenn du ko nangu modi liñ leen netli won ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko né nak de dikna ci la talal yalla loxom nak ne ko yalla tup nan nanguna ne ben bur rek nga yalla ne ko nak fim ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fek na tej na nu buntu tup kon yentiw sallallahu alayhi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukrat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yentiw sallallahu alayhi wasallam diglé na mu tuub lu jitu sukrat wax na itam ni man taaba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taaba Allahu alayhi mu ne kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دليني في التدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al-Aslami dafa ñewon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenenbi yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenenbi bi daal di koy fénéti daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko déggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj leen ne leen ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa dess laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal boroom xel mu rafet la te itam nit ku wér la nung la wax rek deug la ah ci la yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci ko te modi digle ne nu gas ñu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara warulul dara taxul mu def loolu ludul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha ken mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab buñu waxé nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi as-sura bi makkah yawm al-jum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان نار لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci ben yenent wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yenenbi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبار ني واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا ديفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yool bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni ëlëk yéféri danen ko am fofu nak la yonenti bi dégg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bëgg di tëgg tabalay yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yoxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne a kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conté rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tiis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebal jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani harrama allahu ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa wa laysa fi al-kutubi suratun afdal minha wa ranna iblis bi sababiha jibril ñew ne ko yow sang bi sama borom moma yoni neena degg na sa waxu xol mu ngi lay yegal ne nak e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nek xeywal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugel ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma ngi lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bepp jangoro te ma ngi lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ni iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci ben serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku nakar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku nakar ak tiis ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakk ko degraté ko wacce ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ma asabak hatta sarxta misl hadhihi as-sayha muniko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jot ba nga yuxu sa yuxu bu for bi bu fekenteni nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def la nakari wax ñuko ñu alak len ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko
Iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umplé wul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jëriño ci biir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran nenen neun keur gogu ñaké sécurité nena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid Abdullah ibn Abbas ak Mujahid dañ ne sar bi ñëk wacc ci alquran modi iqra bismi rabbik way ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk wacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci Umar ibn Shurahbil muné awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax muné li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencé yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay deg ay parole ay bat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warakhatu nu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak warakhatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraka ne ko bula dalate bul daw togal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena bi mu bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok nek neena jibril mo ñew daldi may dikté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yépp ko ormal ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñepp daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonnati yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonnati yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonnati yalla Dawud mudi zabur ak téré bi wacc ci yonnati yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يانتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci dugg fatiha lañ koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num mën ci demé rek dañu muccu ci safara jahannam muné واخنن ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرأ سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي بيننا بن لتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديكو واخ تي بير لتر بي نيكو نون جيس نانو تي بير ايفانجيل ني كيب كو خامتيني جانغغا سار بو خامتيني امول جوروم نياري حرف سار بيغا خامتيني امول جوروم نياري حرف واخ ناني تي سونو انجيل نانو كيب كو كو جانغ نينا سا يرام دا فاي ارام سفر نون نات سيت نانو كو تي injil me gisunuko
legi mang len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaysar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ñoo daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab ne ko ya amir al-mu'minin ان الفاتحه خاليه عن هذه الحروف منكو يو امير المؤمنين مان لي ييغال ن فاتحه امول جوروم امنا مانكنا جوروم نياري حرف يو خامتيني اموكو عمر بن الخطاب فيريفي فاتحه جيسوكو مو بندات بورو قيصر دي رومي بوبو بندوكو نيكو امنا نوكو نдах فاتحه الكتاب امول جوروم نياري حرف يو لولو مو كونفينكر بور بي باتاخ مو توب دوجو سي الاسلام با سي الاسلام لا دي kon nga xamne fatihatul kitab ndek sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diine chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tub na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak allahu ak alkhau ak alzayu jurom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni jurom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeugina dayo ba waxne ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ñu itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillah ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harfi lettre nek na 10 harf neena bo jele nak 10 harfu rabbil alamin bole ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mudi 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni amna nu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mbindef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu né 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent nax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi الرحيم إتم وخنمي جرومي لاتر لا بو بولي جرومي لاتر الرحيم نغا بولي كو اك نيار فكي لاتر اك نيانت يويسو دانا لجوخ فنويري لاتر فنويري حرف نيني إتم يالا بندنا ويرو كور مو جنش ويري تا ويرو كور نيك فنويري فن
ñune kon képp koo xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmi ddini, maliki yawmi ddini neneen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at. Ndax kaana miqdaaruhu 50 alf sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba. Ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraat almustaqim, ñu ne ihdina siraat almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
صراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر يي مومي تام 19 لا بو فكي جيمغا 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينيال دنكو بندل يولو ترم يسل ييب ينبو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كنت اللتري فكل أك جروم سو بولينك فكل جروم يويو نغا بوليكو أك 99 يلي دلائي جوح 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabi bi ba jexal ko ñu ne wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uy ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uy dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جرومي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جروم بن غير المغضوب عليهم نك جروم نيار أم نيكي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتي ننتي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني نيت تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني نيت تيمير فانوير
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jeele nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talibe yi neenen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takaleko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها ني كيب كو خامني صاح نغا تي جانغ فاتحه ديكو تقاليك بسم الله الرحمن الرحيم تي ديغنتي بيغا جولي سي نياري ركعه فجر اك فغا جولي صبح ديغنتي بوب nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo

0: ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu. Neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaaxle nañu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tiis ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likul imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مملني سيدتنا عائشة نينا كروك دي آي بي واتشي نينا كروك سيجنا نكبباخ خمني وح دقي الله سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما nena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir nena Zainab bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama titer modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sekkal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé neena dama ne yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sekkal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma gi taxon na yalla yetti julit ñi nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ñi gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aisha ludul ni am ñaaw ndort ci ne def nako julit da fay rafet ndort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet ndort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken wuru ko tour alalam aram na ken wuru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelam ko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def neen leen door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jëli leen seen genné walu diiné ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënona rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol limo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoy moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenen te bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gay mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yan la yalla fay yu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantu lay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demba muni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te tere bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere ba ngi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte tudul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rucc rawatina bu teggnu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jott ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ ne ku santul nit ñi yalla du meuna nangu sa fat cyant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax nek yek nako gis nako mu melni itam ken joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi tere ndax bu amé tere xam xamam yok ci itam ku la upp la yu tere e nga meuna wat ni mo la upp xam xam ndax tere yu bari dinen ci rafeté njortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël Yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu Yalla fayé mu mat ñu ngi koy ñaanal Yalla Yalla nakoy mën diko def lum ci def Yalla nako Yalla nangu Yalla nako Yalla boole ci jigen ñu bax ñi Yalla nako Yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga Yalla na la Yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu lay gëreum di la sante ñi ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Modou Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Konya Ba ci Grand Medine al Imam Musa kon waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أن الناس فيهم أولياء، فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ñene kon bu fekkente ne xam nañu ne nit ñi am nañu ay goor yalla ami goor sheytaane, mu ne kon nag war nañu fexe ba jéema tàqale diggante ña nga xamante ni ñoo di goor yàlla ak ña nga xamante ni ñoo di goor sheytaane. Yàlla nag ne na samay gaay, ma nga leen di xàmmee mooy ci njub, ci njub la ñuy nekk. Njub googu mooy tax nag seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lëndëm lëndëm. Waaw, moo tax ñëw na ci xadis imam Bukhari solo ko jëlee ko ci Abi Hurayrata radiallahu anhu. Yàlla di wax ne samay gaay, fonk naa leen fonk yoo xamante ni, fonk naa leen fonkeel gu nga xamante ni képp ku leen noonu, man yàlla nga def, man yàlla nga def faas, man nga def noon, man nga fas yeneen xarel. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla wax na ci xadisul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba, képp koo xamante ni noonul na ma waliyu, te al waliy mooy koo xamante ni góoru yàlla la, mooy ki waxuñu waliyu bi nga xamante ni nit ki la neex rek mu ne diw mële waliyu la, jàppi ko sëriñ topp ko, bokkul. Waliyu mooy ki nga xamante ni dafa méngoog yàlla ci li ko yàlla digal ak li mu ko tere, mu def ko ci yéene bu sell, def ko itam ci xam-xam bu wér, kooku moo di al waliyu, moom la ñuy tuddee waliyu. Ñooñu nag la yàlla wax ne képp ku leen noonu man nga noonu, te képp kuy xeex ak ñoom man ngay xeexal. Kon yàlla dana di xeexal nit ki sax te nit ki du ko yëg, waaye à condition que mu nekk waliyu. Waaw, moo tax kon yàlla jox na garanti bu rëy, jox na garanti bu rëy ñi nga xamante ne ñoo di ay gaam, ndax wax na ne ay gaayam daal ku leen noonu moom nga noonu, ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Moo tax yàlla wax na ne duma dañ di am ci sama jaam yi ñoo xamante ni danañu farlu loor ci jëfi li ma leen digal, bàyyi li ma leen tere. Loolu tax ma sopp leen ba boole leen ci ñi ma gën a jege. Moom la wax ne wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil xatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yabtish wa bi yamshi wa la in sa'alani لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يا لنا في حديث القدسي ليس ما جام دودين دماء جيجي gannaaw ba mu defee ay faratam ba noppi di ma jege ci ay naafi la, bu guddi ga jotee mu jóg jàpp ba sell fas yéene dundal guddi, su weeru koor jàllee léeg-léeg weer wu ne mu woor ca ñett fan, wala léeg-léeg mu woor ay fan pour jaamoo ko boroomam mu di naafilaam. Gannaaw ba mu joxee azaka ba noppi itam léeg-léeg mu génnee sarax bu duun jox ko way ñàkk ñi, nee na naafi la yooyu muy def nag mu diw ay dolenti yiw.
dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé dana dem ba nek bëtt bi muy jëfé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su gisé man la xol su lalé ko xam man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla néna giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jàng bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deggu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sop ko te ciofel gogo mako sop nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax ne ni yenen ti yalla Musa alayhi salam diko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mu wax soxna sek dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xar fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyidina Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hadha an-nar wa ana magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom ne ko nak fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla posé sidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox mune ko hiya 'asaya atawakkalu 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra mune ko yep na yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge meuna lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanni ko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo bëggee jubok yalla bu jël dara di ko dendal ak yalla yalla mom rek la te itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko boole ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëgge mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxle ci numay jëlé ruham dana jaaxle ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jeur ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga degge ci ne ndike yalla amna jaamam yo xamne ba la jeen roof da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax
bëgg nañu ñoom genn aduna wala déet. Bu ñu bëggee baax na, bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk, yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko, te itam bëggumaa jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit. Waaw, moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël ruuxam, te xam nga dee dafa nekk lu ñàng, kenn ñemewu ko, dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut, ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq, ndax mbéj mu metti, ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël ruux ba waaye lii ma fa dal, yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko, mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag. Waaw, la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidina Moussa. Keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi, sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag, la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at. Mu ne ko waaw, su ma ko dundee ba pare lu cay topp? Mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee? Mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk, kon naa ko faf def léegi rek. Loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram, bëgg na leen lool, ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna, mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna, nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya. Su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko, ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe, waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe, ci la la yàlla di alage. Loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko. Kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la, ku ko bañ yàlla bañ la. Moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb, yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb. Laylatul qadri dafa cher, moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi. Salatul wusta dafa cher, dafa am valeur, loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli. Naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher, loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam. Waaw, bëri na koy dajal ci mbedd mi. Waaw, foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla. Bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara. Bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi. Kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal, ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla, te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw. Su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko, bu yàggee da nga julli waale salatul wusta, te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa digganteeg sa borom. Su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan, ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri, te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom. Kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi. Subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam, bëgg na lool aw nitam, ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi. Ñi ko gën a jege, ñi ko
ko gëna gëm gannaaw malaakai modi borom xam xam yi ñu ne nak ñu gën ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalin ulul azm نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله نحن يرنتي نوتي جن نحن يرنتي أي أولياء لنا نحن يتم يرنتي نوتي جن مودي نيو يوني نحن كبير يرنتي أمن نيو خمني نحن لنا خمر رك وهي كن يوني ولن وهي نيو يوني نك نيو جن نيو يوني ول نحن يرنتي نك نوتي جن نودي أول العزم أول العزم نك جروم لنو مودي يونتي يالله نوح عليه السلام اك يونتي يالله ابراهيم عليه السلام اك يونتي يالله موسى عليه السلام اك يونتي يالله عيسى عليه السلام اك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مينك واو وافضل اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم مينك اولي العزم كتجن تجرم يونتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يونتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن ñom la yalla jundju ci ayaba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi mu jundjat ko ci benen aya wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha kon ñooñu ñoo di ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ñoo gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi modi njitu ñu ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñëpp la ko dalé ci mam adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñëpp bu len yalla dajalé yowal xiyam yannabi sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñëpp ko ko ñëwé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox fardul mawrud mudi kawsara mudi dekk bu selte tay mom moy ram nit ni euleuk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mudi l'islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xetam mo nek xet wi nga xamanteni moy gën ji xet mo def ci xetam itam way te di jikko mo def ci xetam xetam nek xet wi nga xamanteni ñoom ñoo gën ñamu ñoo gën ñi fi jitu won lolu nak nek ngeenel bu nga xamanteni wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni telak sax may ndeka deki ana awwal man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elak dana ñew buntu aljana neena fek bekk ne bi nga xamanteni modi bekk ne gu aljana ñukay wax ridwan neena mo ñew ne ko fegg buntu bi ne ko ubil ma munema man anta yawlakan maneko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah munema bika umitu an la aftah li ahadin qablak yow len ma digal won ne buma ubil kenn ko la jitu yow ya wara ñeek duggu aljanna kon mo melni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi insha allah ba benen aljuma jam ñu neew mbok yi nga xamanteni dindu nañu émission bi diko rafetlu